muta. Sani da swa nyina ba samo di panyana dia. Dra ba ma meni da su. E kama no do samo akofo. Mami, let's be a matter. Yankupon.